0: Benjamin Hav med Portugal på Nova. En aften, der stille og roligt løber videre med Somber og Homebreaker efter James Bay, Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.